90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Og her er så programmet for torsdag her på Midtfjord Radio. Fra 8 til 10, der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11, playlisten. 11 til 11.30, musik og hilsner, og fra 11.30 til 11.45, fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 919 underholder fra 12 til 15, og derefter er Midtfjord Radio igen fra 15 til 16, 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30, og fjordens ekko fra 16.30 til 16.45. 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18, og derefter overtager Radio 919 igen.
2: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
1: Morgenkvisten.

Med Steve Holy og Good Morning Beautiful, jamen så er vi sådan set i gang med morgenkvisten her på Midtfyn Radio en torsdag. Rigtig hjertelig velkommen endnu en gang, og lad os så bare komme derudad.

Er der en gang, hvor det Kanivaris Dansorkester, der bød velkommen rent instrumental med sangen With Wham. Derefter så var det Rex Allen Jr., der spillede og sang sangen Don't Say Goodbye. Nej, nej, da, vi skal da ikke sige goodbye eller farvel nu. Der er jo 2 timer til, før vi skal slutte den her udsendelse. Så den spillede jeg bare. Vi fortsætter med Danny Mac og I Remember Loving You. Og derefter kommer Helge Engelbrecht med Du kom med alt, det der var dig.

Der skulle ikke det store gætteri til. Det var selvfølgelig Dolly Parton med Coat of Many Colors. Et af hendes helt, helt store succeser. Nu skal vi lytte til Sound Vision og deres Dance in the Starlight. Og derefter kommer Peter Belli og skal underholde med Det bliver aldrig som det var i gamle dage. Nej, det gør det ikke.

Det var så det genhør med Peter Belli. Nu skal vi lytte til Gerardo og Maria van Pinchitos Caliente. Hvad var her? Så lidt efternavn ønsker jeg mig også. Og de skal underholde med en sang, der hedder Back in Your Arms Again. Når de er færdige, så kommer The Morris Brothers med Where the Roses Never Fade.

Sådan lidt irsk folk og country, og det bliver præsenteret af Michael English med Will You Dance. Sådan hedder sangen, og når han er færdig med den, så dukker Peter Abrahamsen op, leve enkelt og fri.

Fra Peter Abrahamsen over til Peggy March. Peggy March var en amerikansk sangerinde, som fik stor succes i Tyskland, og især med en sang, som hun slog igen med i 1967, Canal Grande No. 1. Og derefter så kommer Art Fish, sådan hedder manden, og synger en sang, der hedder Little Girls and Puppy Dogs.

Så vender vi blikket og ørerne langt, langt, langt, langt tilbage. Nu skal vi have nostalgi. Jim Reeves, og han kommer med sangen How's the World Treating You. Rigtig god fornøjelse.

dette lille dejlige stykke instrumentalmusik, ja, det var simpelthen lagt i hænderne på Brattle Dance Orchester, og de spillede melodien Not My Lost Polka. Nu skal vi lytte til norske Ole Ivers, og de kommer med en sang, der hedder Kjæring af mi, kan lidt spille trækspil, og derefter kommer Mark Taylor med Barmaids, en barmaids.

0: jeg spiller trekspill.
1: Kjæringa, du har gevær, og jeg spiller trekspill.
2: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

Lidt uselbitte rettelse. Se, Ole Ivers, han sang og spillede en sang, der hed Sherege min kan ikke spille drikspil. Altså, min kone kan ikke spille harmonika, så den direkte oversat, så den slået fast. Nu kommer Jude Davison med Tattoo Town, og når den er færdig, så kommer Pat Boone med Alabama.

Så over til gruppen Louvre. Jeg er næsten sikker på, at det var en hollandsk gruppe, pigegruppe. Og vi skal simpelthen lytte til et stykke musik og sang fra 1993. Et mega mix over de bedste melodier, de har haft. Altså Lou, den kommer her. Når de er færdige, så kommer Dave Dasmalik med Poetry Solution.

De næste to, der skal underholde os musikalt, er som en Yara Biggs og Country Palle. Yara Biggs kommer med en sang, der hedder Brighter Days, og Country Palle fra 1973 sangen, der fandtes ingen kærlighed.

Ja, det går jo altså bravende godt her denne torsdag formiddag på mit fjordradio i morgenkvisten. Jeg fortsætter nemlig med Racy. De kommer med et hit, de har haft, der hedder Some Girls. Og det er efter James Talley, vores ven fra Texas, Down on the Corner.

Indimellem spiller jeg jo duetter. Det har jeg gjort i dag, og det gør jeg også fremover. Og nu kommer der så med en mere. Rick Keyword og Marika Fleck. De to, de kommer og underholder med en sang, der hedder 18 Wheels. Og når de er færdige, så kommer Mixed Emotion med deres original indspilling af You Want Love.

Og vi bevæger os længere ned på den liste, jeg har forberedt her til udsendelsen i dag. Og der står som en UB40 som den næste melodi, vi skal lytte til. Og de kommer med Maybe Tomorrow. Og derefter The Locomotions med Move It.

Jeg er ganske klar over det. Jeg er udmærket klar over det. Ganske langsomt, så nærmer vi os afslutningen i dag, denne morgenkvist. Men vi har nogle melodier mere, vi skal lytte til. For eksempel disse to her, Matchbox med Poor Boy, og Howling Hellions med Home to My Donegal.

Ja, så kan jeg simpelthen ikke trække den længere. Nu er det min tur til igen til at sige farvel og tak for denne gang. Se morgenkvisten her på mit fjordradio denne torsdag, den nærmer sig sin afslutning. Klokken nærmer sig de 10.00, og om lidt så kommer der en god kollega ind til mig her i studiet og overtager det hele og underholder os helt frem til klokken 12.00. Og jeg ved, at den første time, at den er for playlisten, så ved I det. Jeg skal også fortælle lidt om, hvordan jeg egentlig skal slutte i dag. Det skal jeg med en melodi, som er under genren Songs for the World og Playing for Change Collaboration. Det er et medley, eller det er en sang over Hawaii Aloha, og den er optaget rundt omkring i verden med masser af forskellige musikere. Nyd disse 5 minutter med herlige toner, Hawaii-toner. Er det ikke der, vi ønsker os hen? Jeg har det lidt sådan i min krop. Forløbig, jamen så bliver jeg bare nødt til at sige tak for i dag. Håber, I har nydt disse 2 timer. Er det tilfældet? Jamen jubi, jeg er tilbage næste torsdag samme tid, altså 8.00. Så med et rungende flot på genhør, siger jeg tak. Og smutter ud af studiet.

0: Det var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Roger.
1: Så er der kommet en ny studievært, og jeg fik lige kludret lidt i afslutningen på Herbert Fischers program, og det må du undskylde, Herbert. Og ellers tak for rigtig god underholdning de sidste 2 timer. Og formiddagens program, det er, at her fra klokken 10 til 11, der er der playlisten. Fra 11 til 11.30 er der musik og hilsner, og her er det, du kan ringe ind og bestille 3 stykker musik for 50 kroner, eller 7 stykker for 100 kroner, eller hvis du har vundet i en af vores quizzer, og så lægger med et gavekort på 3 stykker musik, ja, det kan du også få spillet her. Og fra klokken, og det foregår på 98 67 41 00. Og derefter er der, fra 11.30 til 11.45 er der Fjordens Stemme, fra 11.45 til 12.00 er der på genhør. Og fra klokken 12 til 15, der underholder Radio Nibe 19. Og jeg vil som sædvanligt starte ud med et nummer med Shubidua, og det her, det er et nummer, jeg aldrig nogensinde har hørt dem spille til en koncert. Vi skal høre det nummer, der hedder Basuner og Engle.

Det var Basun og Engle med Superdue, fordi jeg ikke har hørt det til en koncert, så betyder det ikke, at det ikke har spillet det til koncerter. Det ved jeg nemlig har. Vi har nemlig en optagelse her på radioen, hvor det er en koncertoptagelse. Det var det. Vi skal videre, og det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Nick McKenzie, og vi skal høre nummer, der hedder Juanita.

Det var Nick McKenzie og Sjornita, vi hørte her. Og så skal vi hjem til Danmark. Vi skal hjem og høre Kim Larsen og Kuggen og Solsortevej.

Det var Kim Larsen og Køkken med Solsorte Vej. Og jeg vil blive lidt i det danske. Vi skal høre et nummer med Kjeld og Hilde. Sweet, for my sweet. Altså, Kjeld og Hilde er dansk, men nummeret, det er engelsk.

Det var Inge Mars, vi hørte her, og spillemanden på Skogen. Og jeg hopper hjem til Danmark igen, og vil spille noget med Candice. Vi skal høre det nummer, der her. Du er min stjerne.

Der med stjerne sang Candice her for os, eller sang og spillede. Og så skal vi til Kim Schwarz, som bliver i det danske. Jeg vil spille et nummer med ham, der hedder Lykkelig og Fri.

Det var Kim Schwarz og Lykkelig og Fri. Og jeg bliver herhjemme i Danmark. Vi skal høre Lotteritold med Cowboy Yodel Song.

Der Gunn Jodler tabte hende lotterisholdt, vi fik her Cowboy Jodler Song. Og det næste spil, det bliver et nummer med Peter Belli, der hedder Arbejdsløs.

Det var Arbejdsløs med Peter Belli. Og jeg bliver stadigvæk lidt i det danske. Vi skal høre Kisser og Sammen med Du Forsvandt som en ven.

Kisser og sangen hørte vi her med Du forsvandt som en vind. Og jeg bliver lidt i det danske endnu. Vi skal høre Peter Abrahamsen og Bell Pepper Boys med Manden på Risten.

Det var Peter Abrahamsen og Bell Pepper Boys i det nummer, der hedder Manden på Risten. Og så skal vi have noget med Jørgen Olsen. Ham, I ved godt, ham fra Brødrene Olsen. Ham med lillebror Noller, der desværre ikke kan optræde mere. Men vi skal høre Jørgen Olsen med, at vi elsker bare danske piger. Og det er jo så sandt som det, han synger.

0: Er det de sjællandske piger?
1: Ja, selvfølgelig, det er da også dem.
0: Hvad så med de jyske?
1: Det er da klart. De er da også med.
0: Og så også de fynske.
1: Ja, for pokker. For det er piger fra hele Danmark.
0: Wow!

Det var Jørgen Olsen med Vi elsker bare danske piger. Og så skal vi have en duet, og det bliver et nummer med Julio Iglesias og Willie Nelson, og vi skal have det nummer, der hedder To All The Girls I Loved Before.

En smuk udgave af Julio Iglesias og Willie Nelson med To All the Girls I've Loved Before. Det næste jeg vil spille, det bliver Nini Rosso med Il Silenzio.

Vi hørte Nino Rossi med Rosso med Il Silencio. Så skal vi have noget amerikansk kontromusik. Det bliver med Carlene Carter og Nowhere Train.

Vi hører det her Nowhere Train med Carleen Carter. Og ja, vi er kommet til det sidste nummer, jeg kan nå at spille her i programmet. Hvad det hedder? Blacklisten. Og det bliver et nummer med Thor Reifs. Vi skal høre, hvem behøver guld og penge.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Ja, det var Thorlangs med Hvem behøver guld og penge, og det var det sidste nummer i programmet Playlisten. Så skal vi over til musik og hilsener, og dem har jeg ikke nogen af i dag. Og så derfor fortsætter jeg bare med at spille noget musik, som jeg har her på min playlist. Den er nemlig længere end den første time. Og det første nummer, jeg vil spille, det er et nummer med Romanos, Die Nacht mit dir auf Korsika.

Det første nummer, jeg spillede her i programmet Musik og Hilsner, det var Romanus, de med Romanus, og nummeret hed Die Nacht mit dir auf Korsika. Og jeg tager lige et tysk mere, det bliver med tops, og det hedder Als der Himmel einen Stern verwor.

Det var Tops med, als der Himmel einen Stern verfror. Eller verlor, undskyld. Og så vil jeg spille et nummer med Heidi Haugen-skalen, men jeg kunne så ikke, det bliver nemlig et nummer, der hedder Afraid of Losing You Again.

0: 9 megahertz.
1: Det var Heidi Hauge med I'm So Afraid of Losing You Again. Det er heller ikke så sjovt. Jeg vil spille et nummer med Jan og Sunny Boys. Det her nummer, det hedder Dansen er et eventyr.

Jan og Sonneborgs fik vi her med Dansen af et eventyr. Og det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Shubidua, hvor det er Kim Daggaard, klubbens mangeårige bassist, der har skrevet det her nummer. Normalt er det, hvad der hedder, Michael Hardinger, der skriver i de fleste af deres numre. Men vi skal høre det her nummer, der hedder Først til Sidst.

Det var Superduer i nummeret Først til Sidst. Og jeg fortsætter i det danske. Vi skal høre Bamses Venner og Hula Hula Baby.

Hula Hula Baby fik vi her med Bamses Venner, et godt gammelt nummer, tilbage fra en gang i 80'erne, mener jeg. Og så skal vi høre A La Carte Dance Band med Marina.

Marina fik vi her med à la carte danseband. Det sidste nummer her i Musik og Hilsner, det blev nummer Kim og Hallo. Det er sommer, og det har de så evig ret i.

Ja, det var slut på musik og hilsner. Og jeg beklager lige, det skete så bredt, som det gjorde. Vi skal i gang med Fjordens Stemme, torsdag her den 21. maj 2016. Og koncerten med kammerorkester Dominus, torsdag den 21. maj kl. 19.30-20.30 i Løgstør. Musikalsk rejse, fællessang, humor og historie fra det vestjyske med Anders og Bent Bro, fredag den 22. maj kl. 20 på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter via Brogs Musik eller Skovsgård Hotel. Aarhus Seniorer afholder danseaften på Kæmperkronen i Aarhus. Fredag den 29. maj fra kl. 19 til 23. Musikken leveres denne aften af Svend Bisgaard. Pinseparade i Løgstør. Lørdag den 23. maj fra kl. 10 til 14. Fyldes gaden igen med motorcykler, veteranbiler, amerikalbiler og veteranknallerter. Jammerbuk traktortræk afholdes lørdag den 23. og søndag den 24. maj på Gravensgård i Blokhus. Der er trækkerindkomst kl. 12, indvejen kl. 13, pladsen åbner for publikum kl. 14, og første træk er kl. 15. Tid til tur for voksne og børn. Tag mobilen med i naturen og find ud af, hvilke insekter, planter og fugle vi møder. Lørdag den 23. marts kl. 14 til 16. Mødested er naturbasen ved shelterpladsen på Lounge Hesselvej 44, Farsø. Der er fri deltagelse. Blokhus Vindfestival afholdes på Blokhus Strand lørdag den 23. og søndag den 24. maj. Knab og bal og fællespisning i Ålestrup søndag den 24. maj kl. 18.30 til 01 på festpladsen og i Ålestrup. Der dørene åbner kl. 17.30. Billetter uden spisning fra kl. 21. Levende musik ved de andre og musiks. Ønsker man at sidde sammen, skal billetter købes samtidig. Billetter via billetten.dk. Circus of Life, elevshow ved Danse og Stage Academy. Mandag den 25. maj kl. 12 i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus. Billetter via Place to Book. Fjerdeslev Kino. Filmen Eleanors Sandhed kan ses 21., 22. og 24. til 27. maj. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Eleanors Sandhed kan ses 21., 22. samt 24. og 25. maj. Star Wars The Mandalorian and Grogu vises 21. til 23. maj. The Devil Wears Prada 2 den 23. og 24. maj. Mortal Kombat kan ses den 23. maj. Forbrydelsen og Super Mario Galaxy-filmen vises 23., 24. og 25. maj. Affektionsværdi 9. til 12. maj. Ja, det er overstået. Filmen Michael kan ses 24. og 25. maj.

0: Jetsmark Pensionistforening. Mandag den 1. juni er der udflugt med spisning på restaurant Vildmosen kl. 11.30. Til dessert står den på Vebbestrup Is. Mandagsdamerne mødes og strikker tæpper til velgørenhed. Det er i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør, mandag fra kl. 11.30 til 15.30. Garn modtages gerne, og med stor tak. Kontakttelefon 40 61 65 79. Musik, dans, sang og luftgitar med Bouillon på Skovskov Hotel onsdag den 27. maj fra kl. 15.30 til 19. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Millersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golf Club spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Arrangementet er gratis. Alle er velkommen. Så skal vi til bankospil. Torsdag spilles der bango i handlen ved Kimberkron i års kl. 19 og i K's forsamlingshus kl. 19. Dørene åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Bango kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. En række, to rækker og samtlige vinder som nu, og puljer deles fortsat. Pladegevinster ændres til 3x300 kr, 1x500 kr og 2x1000 kr. Ved pladen fuld på nummer 90 er der 4.000 kr oveni. Vindes de ikke i den aktuelle måned, er der 5.000 på pladen fuld i spil 6 den første lørdag i næste måned. Det gule midtfjordspil, en række af 300 kr, to rækker af 500 kr og pladen fuld om 2.000 kr. Fyldes pladen inden for 45 nummer, er der 3.000 kr oveni. Vindes de 3.000 ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5.000 kr. Den sidste lørdag i måneden. Søndag spilles der bango i Brogs Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kr. Inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev kl. 10, i Vindslev Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Vi skal lige have en lille jingle.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen, Østergade 23 i Fjerritslev, Menu, Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen, Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Kræmmerhuset, Langgade 8 i Kås og Husk Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13:30.
0: Ja, så fik vi lige en lille jingle om vores forhandlerlister, og vi skal her til genbrug og loppemarkeder. Der afholdes pinsemarked i Blokhus lørdag den 23. maj fra kl. 11 til 15. Kirkens Korsherre, Søgade 11, Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 til 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danvision genbrug i Torvegade 7, Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips, det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra kl. 14 til 17. Badum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Badum på hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Avdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være radioen i hendes seneste 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 19 samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabelag@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelser, de var oplæst af Helmut. Og så vil jeg lige komme ind på resten af dagens program. Her kl. 11.45 til 12.00 er der på genhør. Fra 12.00 til 15.00 er det Radio Nibe 19, der underholder. Og så er vi tilbage her igen kl. 15. Og fra 15 til 16.15 er der eftermiddagsradio. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. Og fra 16.30 til 16.45 Fjordens Ekko. 16.45 til 17 er det Musik og Hilsner. Og fra 17.00 til 18.00 blandet bolcher. Og fra 18.00 til 22, ja, så er det Radio Nibe 19, der underholder. Det var så slut på Fjordens Stemme for i dag. Eller der kommer jo sådan en genudsendelse her senere, som jeg lige var inde på. Og jeg vil have startet programmet med på genhør. Og det første, jeg vil spille, det er et nummer med Bodil Steen, der hedder Barnetro.

Barnets Ro, den fik vi her med Bodil Steen. Og så skal vi have en duet med Margrethe Vibby og Hans W. Pedersen. Vi skal høre Titte til hinanden.

0: Når vi nu tager fat.
1: Ja, hvad så, min skat?
0: Hvor den som er kys.
1: Tys, tys.
0: Et.
1: Ak, nej.
0: Tak, sagen interesserer mig så ikke et ak.

0: til hinanden,
1: vinke til hinanden,
0: mødes i et kælent blik,
1: så det lille hjerte siger dik, dik.
0: Og så 1, 2, 3, så smil, og så ho og kikke stjerner.
1: Hun opgår under himlens små lanterner.
0: Gitte til hinanden,
1: gitte til hinanden,
0: og et lille kys måske. Det er alle hjertes happy feet.
2: Det var Margrethe Vibe og Hans W. Pedersen med Titte til hinanden. Så vil jeg spille et nummer med 4Jax, bare man har det godt.

0: Det var Dirch Passer og Sprogø i nummeret, det var på rundetårn. Og så jeg kom til det sidste nummer, jeg vil spille. Og inden det, så vil jeg sige tak for det, I har lyttet med. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her. Og det sidste nummer, det bliver Preben Uhlbjerg med. Bare det var mig. Og jeg synes, det var Helmut, vil sige tak for nu. Og på snart igen nyt.
1: Bare det var mig. Var sol i vores skyer skinnende, var det for mig. Der var sky, ville jeg forsvinde. Og lad himlen være så blå, dejlig at kigge op på. Var det for mig, der kunne gro i en urtepotte, var det for mig. Der var grøn, så skulle skoven få det

0: van mij zat naar jij. Ja, kom mijn heine weien. Den van nu couleur, ja, blij ik godt humør, vil jeg ønske at bare var mig. Der var sne, så skulle jorden fodre os, bare det var mig. Der var bæk, så skulle dagen blodre os væk. Imellem alle de bække små, så vi kunne blive til en å. Bare det var mig.
1: Bare

Og til hjertelig velkommen her på Radio Nibbenetten. Jeg studer af det dag, ja, det er Tage. Og de første to melodier, jeg vil spille for jer, det bliver Gasoline, This Is My Life, og Bamse og Lars H.U.G. med Smoke Gets In Your Eyes.

De næste to melodier, ja, det blev Thorleif med True Love, og det er Flemming Bamse Jørgensen med Lady, Lady, Lady.

lay across my big brass bed.

0: Ja, de næste to numre, det bliver Nick P. med Ein Stern, og så er det Chubidura med Generator.
1: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
2: Kim Schwarz er en af de helt store talenter inden for dansk musikliv. En fremragende sangskriver, der har været meget rundt i det musikalske spektrum. Men han kan ikke løbe fra at have skrevet en af den slags sange, der bare hænger fast. Og så er han jo fra egnen. Her kommer Køgetorv.

0: Tak skal I have.
1: Radio 919.
2: Og de næste to numre, det blev jo Stefan Ross med hjemmestavnsmelodier, og så er det jo Heidi Hauge med Sorry You Asked.

Ja, de næste to numre, det blev selvfølgelig det blev Elvis Costello med The Attraction, og så det Heidi Hauge med Mot Ingenting.

Ja, det var så de sidste to numre, jeg kan spille for jer i dag. Det blev Candice med Aldrig leve uden dig, og Sanne Nielsen med Til en fugl. Tak for nu, og på genlyt.

Ja, som I kan høre fra kendingsmelodien, så har I fået Janni bag mikrofonen, og det har jeg til programmet Rodekassen. Og Rodekassen går i alt sin enkelhed ud på. Jeg spiller alt muligt forskellig musik. Det kan være dansk, tysk, det kan være pop, rock, det kan være nyt, det kan være gammelt. Men vi springer direkte ud i det. Vi starter med Dixie Chicks med Heartbreak Town, og derefter Michael Jackson med My Girl.

Så inden vi går videre med musikken, så tager vi lige kontorets åbningstider. Og her er der tale om telefonisk henvendelse og fysisk fremmøde på Priagade 8 her i Nibe. Telefonnummeret, det kommer efter. Mandag har vi åben fra 15 til 18. Onsdag er det fra 16 til 20. Fredag er det fra 17 til 20. Og søndag fra 10 til 13. Og telefonnummeret, det drejer sig om, det er 98 35 32 22. De næste to, det bliver Arthur Stander med Mr. Blue, og derefter Susanne Lana med You and Me.

0: Så inden vi går videre, så kan vi lige tage lidt mere information omkring radioen. Vi findes på Facebook, Instagram og TikTok, hvis man har lyst til at følge med på de sociale medier der. Eller hvis man har muligheden for det, så er der at søge efter Nibe19. Og selvfølgelig så har vi også vores hjemmeside, den hedder www.nibe19.dk. Og derinde kan du følge med i den her uges danstop og de foregående ugers danstop og mange andre ting. Blandt andet kan du livestream direkte fra siden af. Og så er der også en e-mail direkte til mig, hvis man har spørgsmål, ris, ros, hvad man ellers vil høre i mine programmer. Og den hedder jj@nibe19.dk. Jeg fortsætter med The Kinks med Mr. Churchill Says, og derefter Alex Warren med Before You Leave Me.
1: Well, Mr.

0: De næste to, jeg har fundet frem til jer, det er Bodil Udsen med Kukuk Titit, og derefter dem med Walking in the Queen's Garden.
1: Hvem kommer her med hip og hurra og notterdada i øjet? Møernes mø og herrenes håb og byens bedste sag. Trænger de til at få et par små poetiske verber bøjet, så er det klogt at henvende sig til en, der kan sit fag. Kukuk, tit, tit, kom ud og syng med. Bum, bum, tjing, tjing. Jeg kender et sted med nat og gal og måneskin og andre søde sager. Tøf, tøf, fut, fut. Min knapper der klar. Plim, plim, plum, plum. Kan de lide guitar, så kan jeg også byde dem den allersidste slager. Jeg kan lide at spille alt, hvad der er stemning i. Fra Stravinsky, Bach og Schubert og til Hjerterfri. Jeg skal gøre det med charme og med håndklaver. Ja, de kan også få et kys på tre kvarterer. Kukuk, tit, tit. Lad være at sige nej. Hat, hut, hæng, hong. Kom bare med mig, så går vi ud og mundrer os på kærlighedens ære. Nå, men nu går vi fra erotik og over til torskegilde. Retten er sat og scenen er her Christoffersens kontor. Man banker på, der lyder et blik træd nærmere Rose Lille. Man træder ind, der ligger sgu selv angivelsen og glor. Kukuk, tit, tit, det er vemmelig at se. Fy, fy, især når man ved, at på det stykke møgpapir, der mangler et par poster. Hej ho, hej ho, man strammer sig op, hild, hild, dæk, dæk. Og løsner en strop, for hvem kan være stram og hård imod en færger moster? Jo, Christoffersen er bleg og tør og mavesur. Først når man har klædt sig af og står et bar figur, ribbet for såvel kontanter som for musselin, siger han, sådan skal det være, den er fin. Kukuk, tit, tit, og tak for i dag. Nam, nam, guf, guf, stik de bare af. Forlad de blot det danske statskontor, for 20 koster. Den her pyrolyse, de ved, den skulle have et par på kassen. Den er vel nok forstyrret her af P. Møllers nattero. Hver gang de melder, så lille far, nu lukker vi op for gassen. Så cykler han ud og kigger til vejr, så siger glad og fro. Kukuk, tit, tit, din langeste rut kosser, hep, hep. Tag nu og sig fut, tænd flammen over by og land. Lad jordbærtuden lyse, pist, pist, pust, pust. Der sker ikke spor, snøft, snøft, hulk, hulk. Den står kun og glor med affald, spild og nødekoks samt savsmuld og gemyse. Nå, men op og ned med Møller og hans gaskomfur og tilbage til mit hyggelige jomfrubur. Er der nogen, der brører sig om at se et dukke hjem, så er adressen Lille Køsegade 5. Kukuk, tit, tit, kom hjem og tag plads, hat, hut, hæng, hong.

så at vi ved at nærme os, at klokken den er gået hen og blevet så mange, at jeg kun kan nå at spille to stykker musik for jer, inden der kommer en anden over og tager mikrofonen. Men inden da, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibidetten. Husk, I kan også følge os på Facebook, Instagram og TikTok. Og ja, det er bare at søge efter Nibidetten eller Radio Nibidetten på diverse sociale medier, så skulle vi gerne poppe op med vores lille logo med fisken og mikrofonen. Og selvfølgelig så er der jo vores hjemmeside og e-mailen direkte til mig. Ja, de sidste to fra min side, det bliver Lasse Stefans med Vagabond, og derefter Toybox med Tarzan and Jane. Tak for nu.

God efter med Sardinsdebed, velkommen til en gang 70 og 4, så er musik, og de to første numre, vi skal høre, Gasoline Drugtour nummer 1, 2, 3, 4, og Da Carpenters med Superstar.

0: Så er det Midtfjord Radio, der underholder, og jeg vil sige goddag til Midtfjord Radios lyttere. Det er Nina, der er jeres studievært, og tak til Nibe 19, der jo har underholdt de sidste 3 timer. Jeg skal igen med et program, der hedder Eftermiddagsradio, og det er fra kl. 15 til 16.15. 16.15 til 16.30, der er det Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. Og så fra 16.45 til 17, der er der musik og hilser. Og fra 17 til 18, blandede bolcher. Og fra 18 til 22, så er det igen Radio Nibe 19, der underholder. Men jeg vil starte med Chet Atkins Wheels.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Det var så Chet Atkins med Wales, der startede på dette program. Og vi skal høre Shubidua, og de synger en, der hedder Rebil. Og Bamses venner, de tager Ramona.

Gdansk man. Drikker den dansk vand. Jeg er dansk mand.

der hørte sang. Et kor fra kirken, mit hjerte bankede vildt, da fiskerne gik ud. Jeg holdt om mor, så bort fra havet, gik bort fra klitten sammen

Det var så Richard Ragnvald med rejsen til Tahiti og Asta og Elas med hvide syrener. Ja, der regner jo ikke i dag, men jeg spiller alligevel regndråber drypper i mit hår, og det er Birte Kær, der synger den, og Thorleifs tusind hvide syrener.

Derfor så bliver det kær med regndråbe drypper i mit hår, og Torleif med tusind hvide syrener. John Runge, han kommer med regnbuens blomster, og Jens Peter, han spiller Rosa på bal.

Det var Regnbuens Blomster med John Runge, og så var det Jens Peter, han sang og spillede Rosa på bal. Og så skal vi høre Rigtige Venner med Richard Ravnvald og Connie Francis' Room Full of Roses.

Rigtige venner, den blev sunget af H.C. Eigner, og Connie Francis, hun sang Room Full of Roses. Så skal vi høre Ring til mig, det er med Kim og Hallo, og Citrondrengen med Rambling Rose.

Så skal vi lige høre Honumkoret, og det er med rapport fra Anne By og Jimmy og René med Rokketanden.

Det var så rapport fra Anneby med Hornumkoret, og Rokketanden, det var med Jimmy og René. Vi skal høre Finn Lund ringen rundt om månen, og Mette Katrine rigtig forkert vals.

0: Finlund, Ringen rundt om månen, og Mette Katrine, Rigtig forkert vals. Hvordan det så skal forstås, det ved jeg ikke. Men jeg vil slutte dette program her af med Sifres fodvarmere, og det bliver med Radetzky Mars. Og det næste, der er på programmet, det er jo Fjordens Ekko.
1: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.

Ja, jeg blev nødt til at afbryde Sifras fodvarmere med. De kom med Radetzky Mars, for jeg skal i gang med det næste program. Og det hedder... Nej. Og det er Fjordens Stemme her i dag. Det er Fjordens Stemme. Jeg vil lige sige, at telefonen den bliver ikke taget under oplæsningen, så der er ingen grund til at ringe ind nu. Men jeg skal til at læse op, og jeg skal til at Fjordens Stemme torsdag den 21. maj. Og den starter med koncert med kammerorkestret De Minus. Det er torsdag den 21. maj fra kl. 19.30 til 20.30 i Løgstør. Der er en musikalsk rejse, fællesang, humor og historie fra det vestjyske. Det er med Anders og Bent Bro. Og det er fredag den 22. maj kl. 20 på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling, og billetter det er via Brostmusik eller Skovsgård Hotel. Og seniorer afholder danseaften på Kimbrakroen i års fredag den 29. maj fra kl. 19 til 23, og musikken leveres denne aften af Svend Bisgaard. Pinseparade i Løgstør. Lørdag den 23. maj fra kl. 10 til 14 fyldes gaden igen med motorcykler, veteranbiler, amerikanerbiler og veteranknallerter. Jammerbugt Traktortræk afholdes lørdag den 23. og søndag den 24. maj på Gravensgård i Blokhus. Der er trækkerankomst kl. 12, indvejning kl. 13 og pladsen åbner kl. 14 for publikum. Første træk er kl. 15. Tid til tur. Det er for voksne og deres børn. Tag mobilen med i naturen og find ud af, hvilke insekter, planter og fugle vi møder. Det er lørdag den 23. maj fra kl. 14 til 16. Og mødestedet, det er naturbasen ved shelterpladsen på Lovens Hesselvej 44, Farsø. Og der er fri deltagelse. Blokhus Vindfestival afholdes på Blokhus Strand lørdag den 23. og søndag den 24. maj. Så er det knapperbal og fællesspisning i Ålestrup søndag den 24. maj fra kl. 18.30 til 01 på festpladsen ved Ålestrup. Og dørene de åbner kl. 17.30. Billetter uden spisning fra kl. 21. Der er levende musik ved De Andre og Musiks. Ønsker man at sidde sammen, skal billetter købes samtidig. Og billetter det er via billetten.dk. Circus of Life. Elevshow ved Dance and Stage Academy. Mandag den 25. maj kl. 12 i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus. Og billetter det er via Place 2 Book. Fjerslev Kino kommer vi til. Filmen Eleonoras Sandhed kan ses den 21., 22. og 24. til 27. maj. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Leonoras Sandhed, ja det var Leonoras Sandhed, kan ses den 21., 22. samt 24. og 25. maj. Star Wars The Mandalorian en Grogu vises den 21. til 23. maj. The Devil Wears Prada 2 den 23. og 24. maj. Mortal Kombat kan ses den 23. maj. Forbrydelsen og Super Mario
Galaxy-filmen vises den 23., 24. og 25. maj. Filmen Michael kan ses den 24. og 25. maj. Så har vi Jetsmark Pensionistforening. Mandag den 1. juni er der udflugt med spisning på restaurant Vildmosen kl. 11.30. Til dessert står den på Vebbestrup Is. Mandagsdamerne mødes og strikker tæpper til velgørenhed. Det er i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør, mandag fra kl. 13.30 til 15.30. Garn modtages gerne og med stor tak. Kontakttelefonen er 40 61 65 79. Musik, dans, sang og luftgitar, det er med Bo Jung på Skovsgård Hotel onsdag den 27. maj fra kl. 15.30 til 19. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Kroldsklub spiller udendørs krolds mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Og så er der stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Arrangementet er gratis, og alle er velkommen. Og jeg skal straks i gang med det, der hedder bankospil. Torsdag spilles der banko i hallen ved Kimbrekron i års kl. 19. Der er banko i Kås forsamlingshus kl. 19. Dørene de åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Fjerdsløv spiller. Fredag spiller Fjerdsløv Bankoforening i Kultur i Aarhus. Fredag spiller Fjerdsløv Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerdsløv kl. 19. Og lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. En række og to række og samtidige vindere som nu. Og puljer fordeles fortsat. Pladegevinster ændres til 3 gange 300 kroner og 1 gange 500 kroner og 2 gange 1000 kroner. Ved pladen fuld på nummer 90 er der 4.000 kroner oveni. Vindes de ikke i den aktuelle måned, er der 5.000 på pladen fuld i spil 6 den første lørdag i næste måned. Det gule midtfjordspil. En række af 300 kroner, to rækker af 500 kroner og pladen fuld om 2.000 kroner. Fyldes pladen inden for 45 numre, er der 3.000 kroner oveni. Vindes de 3.000 ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den sidste lørdag i måneden. Så kommer vi til søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Der er banko i Gæstehallen kl. 18.30, og dørene de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Om mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenter de Fjerdsløv kl. 10. Der er bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Her åbnes dørene 17.30. Og tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19, og dørene de åbnes 17.45. Og jeg prøver lige at kan nå forhandlerlisten over plader til Midtfjord Radio.

Jeg har åbenbart sat noget forkert i gang. Vi prøver igen. Nej. Så fortsætter jeg med at læse op, for så vil jeg gerne læse op, hvor det er genbrug og loppemarkeder. Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor, fordi den kører der herinde ved mig.

0: Smith Fyr Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Jeg håber, at lytterne har hørt hvor man kan købe plader til Smith Fyr Radio. Men nu skal jeg i gang med genbrug og loppemarkeder. Der holdes pinsemarked i Blokhus lørdag den 23. maj fra kl. 11 til 15. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17 om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Lykstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Det er på hverdage fra 13 til 17 og om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbur kan afhentes efter aftale. Igen brug Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i henne senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser var oplæst af Nina. Og det næste, der så står på programmet, jamen det er også et oplæsningsprogram, og det er Fjordens Ekko. Og den starter med ekstra penge til, der står e-reolen i Jammerbugt. Flere digitale lån på vej. Borgerne i Jammerbugt får nu bedre adgang til e-bøger og lydbøger. Kommunalbestyrelsen har nemlig bevilget 200.000 kroner ekstra til bibliotekernes digitale tilbud på e-reolen, og pengene er allerede taget i brug. De ekstra midler har gjort det muligt at øge både udlånsperioden og antallet af materialer, den enkelte borger kan låne. Dermed bliver det lettere at få adgang til digitale bøger og lydoplevelser. Vi ved, at flere og flere borgere benytter sig af bibliotekernes digitale tilbud i en travl hverdag. Derfor er det vigtigt, at vi følger med udviklingen og sikrer god adgang til litteratur og viden for alle. Denne bevilling er med til at styrke både læselysten og tilgængeligheden, siger Helle Bak Andreasen, formand for Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget. E-reolen er allerede et populært tilbud i kommunen, og med den ekstra bevilling håber politikerne at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel. Bibliotekerne spiller en vigtig rolle i at sikre lige adgang til kultur og læring, også digitalt. Med den øgede bevilling giver vi borgerne endnu bedre muligheder for at læse og lytte, når det passer ind i deres liv. Det er en investering i både fællesskab og fleksibilitet, siger Morten Klæsen, næstformand i udvalget. Bibliotekerne opfordrer alle borgere til at tage de digitale muligheder i brug via e-reolen. har man brug for hjælp til at komme i gang, står medarbejderne på de lokale biblioteker klar til at hjælpe.

Så skal vi høre om indvielse af en længere sti, 100, sti 100 mellem Blokhus og Lykken. Det skete, da borgmestrene Christian Hem og Søren Smalbro klippede snoren i overværelse af en stor skare fremmødte. Fredag den 15. maj blev den forlængede sti 100, som nu går hele vejen fra Blokhus til Lykken, indviet. Etableringen og opgraderingen af det nordlige stykke af sti 100 mellem Kettrup Bjerge og Lykken er blevet til med støtte fra den filantropiske forening Real Dania og har længe været undervejs. Men nu står det klar. Der var cirka 300 låsejere, sommerhusgæster, motionister, politikere, pressefolk og andre med interesse for området, som havde taget turen til Munkens Klit, knap 4 km syd for Lykken, hvor indvielsen fandt sted. Arrangementet blev blæst i gang af Jammerburg Garden, der lykkedes med at overdøve den stærke vind på dagen. Det er et løft til hele området. Det er 6 år siden, at den strategiske fysisk udviklingsplan for Blokhus Lykken blev vedtaget, og sammen med den

både kommunernes egen borgere og turister, der kommer langvejs fra. Borgmester Søren Smalbro i Hjørring Kommune fremhævede, at sti 100 binder Blokhus og Lykken sammen og viser, at gode oplevelser ikke stopper ved kommunegrænsen. Det er en sti, der skaber sammenhæng for både lokale og gæster og giver nye måder at opleve landskabet bag klitterne på. I naturen på naturens betingelser. Stine Lea Jacobi, filantropdirektør i Realdania, glæder sig over, at projektet tager hensyn til både mennesker og natur. Vi er glade for at have støttet forlængelsen af Sti 100, som nu er i mål. Det er et projekt, som gør det endnu mere oplagt at bruge den storslåede natur i området, og som vil styrke den lokale udvikling. Vel at mærke, uden at det sker på bekostning af den sårbare klitnatur. Efter kage, kaffe, taler og snorklip kom deltagerne ud på den første spaceretur på den nyanlagte sti. Sti 100, kyststierne, bænke og infotavler. Forlængelsen af Sti 100 og opgraderingen af de rekreative faciliteter i området indbefatter i alt 6 km. Nyanlagt nord-sydgående sti gennem kystlandskabet fra Kettrup Bjerge til Lykken. Langs stien er der opsat bænke på udvalgte steder og opdaterede korttavler. Der er også med input fra Danmarks Naturfredningsforening opsat formidlingstavler, som fortæller om områdets flora og fauna. Udover den nord-sydgående sti er de nordligste strandstier forlænget, så de nu når helt ind til det nye stykke af Sti 100. Både nordøststien og vestkystruten, som går gennem området, vil blive justeret, så vandrende og cyklende får størst mulig glæde af de nye muligheder.

Ja, så skal vi til noget andet. Vi skal til 40 millioner euro i støtte fra EU, kan accelerere grøn omstilling i Vesthimmerland. EU Innovation Fund, EUIF, tildeler BioCirc 40 millioner euro til projekt Reclaim. Og det, der står Renewable Energy Cluster for agroindustriel metanolproduktion. Projektet bygger på BioCircs eksisterende biogasanlæg i Vesthimmerland, der ifølge projektet udvides og kombineres med vedvarende energi, så der kan produceres både biogas og grønne brændstoffer. I Vesthimmerland er borgmester Per Bak Laursen positiv. Et potentielt projekt som dette kan være et vigtigt skridt for lokalområdet. Det skaber arbejdspladser, styrker den lokale værdikæde og sikrer, at grøn omstilling også bliver til konkret værdi der, hvor anlæggene ligger. Tildelingen markerer en væsentlig milepæl i BioCircs strategi om at udvikle integrerede cirkulære energiklynger og for den grønne omstilling i Vesthimmerland. Samtidig bidrager projektet til at styrke dansk og europæisk energiuafhængighed og sikkerhed. BioCirc er sat til verden for at accelerere den grønne omstilling i stor skala. Vi udvikler og driver integrerede energiløsninger, der fortrænger CO2 og styrker energisikkerheden. Tildelingen fra EUIF er en stærk anerkendelse

af Reclaim og af Biosøgs ambition om at udvikle skalerbare cirkulære energiklynger. Her er samarbejde med kommunen og lokale aktører en afgørende. Her er samarbejdet med kommunen og lokale aktører, der er afgørende for, at vi kan forankre løsningen lokalt og sikre langsigtede gevinster, siger Bertel Majgaard, Group CEO Biosøg. Biosøg arbejder nu med videreudvikling af projektet og afklaring af rammer og potentiale i tæt dialog med relevante aktører. Om Biosøg. Biosøg er en cirkulær bioøkonomisk virksomhed, der accelererer den grønne omstilling gennem store skala CO2-fortrængning. Med udgangspunkt i biogas udvikler, integrerer og driver Biosøg energiløsninger, der udnytter alle værdistrømme af biogas, reducerer udledninger og styrker energisikkerheden. Biosøg er funderet på stærk teknologi, der muliggør effektiv drift, standardisering og skalering på tværs af anlæg og projekter. Biosøgs ambition er at levere en omkostningseffektiv og skalerbar grøn omstilling i dag, der skaber målbar klimaeffekt og langsigtet værdi. Men vi skal også høre om en lokalplan for nyt boligområde i Biersted, der er sendt i høring. Jammerbugt Kommune har sendt en lokalplan for et nyt boligområde i Biersted i høring. Lokalplanen giver mulighed for etablering af 14 boliger. En lokalplan for et nyt boligområde i Biersted er blevet udarbejdet. Lokalområdet er beliggende centralt i Biersted ved Halærvej og omfatter et areal på 7.388 kvadratmeter. Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 14 tæt lavboliger, række, kæde eller dobbelthuse. Vi ved, at der er efterspørgsel på netop den her type boliger i Biersted. Så lokalplanen skal være med til at sikre, at vi fortsat har et attraktivt udbud af boliger i Biersted, og at byudviklingen sker på en veltilrettelagt måde, det udtaler borgmester Christian Hem. Kommunalbestyrelsen har sendt lokalplanen i offentlig høring i 8 uger, og der kan afgives høringssvar på Jammerbugt Kommunes hjemmeside. Og ja, der står også en hel masse, hvordan den skal findes, men den tror jeg, at dem, der er interesseret, kan finde den. Det er i hvert fald 3jammerbugt.dk/demokrati/og/indflydelse/høringer/afgørelser. Det var således, hvad jeg kunne meddele om i dag. Det første, det var jo, at der var givet ekstra penge til E-regionen i Jammerbugt. Det vil sige, at der er flere digitale lån på vej. Og så er der jo indvielse af en længere sti 100 mellem Blokhus og Lykken. Og det skete, da borgmestrene Christian Hem og Søren Smalbro klippede snoren. Og det var i overværelse af et stort skar fremmøde. Og det er et løft til hele området. Og i naturen, på naturens betingelser. Sti 100, kyststierne, bænke og infotavler er der også på turen.
Og så er der givet 40 millioner euro i støtte til støtte fra EU, der kan accelerere grøn omstilling i Vesthimmerland. Og til slut så var det jo en lokalplan for nyt boligområde i Biersted, der er sendt til høring. Det er Jammerbugt Kommune, der har sendt en lokalplan for et nyt boligområde i Biersted i høring. Og lokalplanen giver mulighed for etablering af 14 boliger. Og det næste, som jeg så skal i gang med, det er jo musik og hilsner. Og jeg tror, at kun det bliver til nogle hilsner eller musik her nu. Fordi jeg vil spille Johnny Reimer og The Clifters med et lille brev med Anne Moner.

Det var Stråmændene med Rosen er rød, min ven. Og så vil jeg til at spille de sidste to stykker musik, som jeg kan nå, men der er jo stadigvæk underholdning her fra Midtfjordradio med blandede bolcher. Jeg vil gerne slutte af med Johnny Cash, Suling og Fire, og Svend Bisgaard kommer med et instrumentalnummer, og det er Gerte Piloten. Tak for nu. Og det er Nina.

blandede bolsjer, som flyder ind i jeres ører. Og det er jo Midt Fløj Radio, du har indstillet din radio på. Og blandede bolsjer, det er jo nogle stykker musik, som er omdannet til blandede bolsjer. Og det første, vi skal have her, det er Michael Falk med en sang til Undren fra hans CD Boatman Love. Og her er det, hvorfor vil jeg være rig? Her kommer den.

Hvorfor vil jeg være rig med Michael Falk her fra hans CD, der hedder Boatman Love. Og så er det Amin Jensen, vi skal have med Ville ønske, jeg kunne sige

Og efter Nana Mouskouri, I Gave My Love a Cherry, så skal vi over til Frans Bauer, som synger Sommer i Paris. Og du lytter jo til Midtfjord Radio, og det er Blandede Bolsjer her på kanalen. Og du har fundet os på frekvenserne 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz, eller på internettet med, hvor du skriver midtfjordradio.dk.

0: Vi skal i hvert fald høre hans finske historier her.
1: Jeg var en løvetand, som står blandt sten og vandpytsvand i snare gave 5. Den allerførste løvetand, som blomstrer bag en skraldespand i snare gave 5. Så skulle nogen plukke

kant. Men hår nu, du mig nemsomt vandt, og så var jeg jo med. Og jeg skulle gøre dig så fin i udsalgstyl og musselin, når vi gik ud i dagen. Og tro, jeg var en diamant mod blusen.

troisième attrape, hop, i nummer fem, og jeg var stadig med. Og hjemme gled du ud af kjolen, vaskede hænder, hals og kind, og tog dit nattøj på. Din omsorg er som kvinders flest, du hentede det, jeg trængte mest.

Det var jo Eddie Skoller, og han havde også en vilje. Han ville altså synge Gid jeg var en løvetand, i stedet for finske historier. Den vender vi tilbage til en anden gang, tror jeg nok. Her kommer Moon Jam med Salsa de Paris.

Det var Moon Jam med Salsa de Paris. Og så er det Gigi Andersson, vi skal have med Frag nur den Wind, og det er fra Trøjme, Eine Sommernacht.

G.T. Andersen har også en vilje. Han ville synge sommernagt intro. Nej, hvad ville han synge? Han ville i hvert fald synge noget med Rom i stedet for Finland. Sludrer han nu? Det gør han nok. Men i hvert fald så kommer Eberfeldt her med Åndedræt. På Midtfjord Radio.

Og efter Eberfeldt her sang åndedræt, som jeg ikke kendt i forvejen. Jeg kender godt et åndedræt, men jeg kendte ikke Eberfeldt. Men det lærte så, ham lærte at kende nu. Nu skal vi over og have Natalie Makoma, og hun synger Time is a Healer.

tror desværre, at jeg bliver nødt til at komme med programmet for i morgen. Tiden er løbet fuldstændig fremme i dag. Sådan kan det gå. Men jeg prøver at fade ned for Natalie Makoma her med Time is a Healer. For det er tiden virkelig. Programmet for i morgen, fredag, det er, at Midtfjord, de er tilbage igen klokken 8. Fra 8 til 9 er det morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11, godt og blandet. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. 11.45 til 12 er det på genhør. Fra 12 til 15, der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15 til 16.15, hvor Midtfjord er tilbage, der er det programmet Weekend. Fra 16.15 til 16.30 er det Fjordens Stemme. Fra 16.30 til 16.45 Fjordens Ekko. Fra 16.45 til 17 er det Musik og Hilsner. Fra 17 til 18 Eftermiddagsradio. Og fra 18 til 24 underholder Radio Nibe 19. Og så kan vi lige nå, og måske kan vi nå... Der var Natalie Makoma igen med Time is a Healer.

Og så er det Midtfjord Radio, der siger tak for i dag, og Anne-Marie, som siger tak for nu. Og Blandede Bolsjer, de er tilbage i din radio igen på næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nibel 19. Og vi skal også lige have skruet ned for Makiba Natalie Makuma, var det, undskyld. Og god fornøjelse med Radio Nibel 19 her i aften.

Ja, som I kunne høre på vores intro og kending, så er Radio Nibe 19 jo gået i luften, og det er vi jo her fra 18 og så til klokken 22. Men først så vil jeg sige tak til Midtfjord, fordi I har sendt fra klokken 15 og så indtil nu. Men aftens program for i aften, det er som sagt her fra 18 til 19 med Nibe 19, og fra 19 til 20, så kommer Kai Erik med From Me to You, og så fra 20 til 21, der kommer der gratis musikønsker, og fra 21 til 22, der er der aftenradio. Så jeg har lige en stak blandet musik med til jer, og den første, vi skal høre, ja, nu er det ikke, fordi jeg går hjem her lige om lidt, men det er Nikolaj og piloterne, og de siger, kommer nok hjem.

Ja, jeg lagde ud med Nikolaj og Piloterne, og de sang Kommer nok hjem. Så skal vi høre lidt tysk, eller rettere sagt, ja. Vi skal høre Pia Malou med Schatem heißt ich liebe dich.

Hier, Malu, war der Hermes, Schirtem heißt ich liebe dich. Und auch nur man sieht, man elsker ihn, så kan man også tænke på ihn. Og det gør Candice, jeg tænker på dig.

Ja, det var Candice med nummeret Jeg tænker på dig. Så skal vi have Lise, og hun siger, at hun vil danse. Det vil man jo også gerne.

Lise var det her med Jeg vil danse. Så skal vi lige have Bjørn Okay. Og nu er det jo sådan snart også ved at være sommer. De snakker om det i hvert fald. Men jeg tror på sommeren.

Ja, hvem sukker ikke det? Ikke efter sol og sommer, men det gør vi jo nok alle sammen. Det skulle også blive godt vejr her i næste uge, snakker de om. Men det var i hvert fald Bjørn okay med, jeg tror på sommeren. Så tager vi lige Lis Sørensen, jeg drømte, du kom.

Ja, vi hørte Lis Sørensen med Jeg drømte, du kom. Så tager vi lige Lotte Risholdt, og hun siger, jeg er blevet lun på en londoner. Og derefter så kommer der servicemeddelelser med Bente.

Vi har i dag torsdag den 21. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nive 19. Fredag den 5. juni kl. 19.30 er det dansaften, og det er det i smeden i Flagenskjold. Og torsdag den 18. juni, der er der spis sammen med efterfølgende dans i smedjen. Så er der bangospil, og det er der torsdag den 4. juni kl. 13.30, og det er ligeledes i smedjen. Den 11. juni, der har vi tur ud af huset, og den foregår til De Vilde Orkideers dag i Sindal. Og tilmeldingen, det sker til Yrsa på 52 38 05 03. Så er det Østerhornum Seniorer, de har lavet nogle ændringer i programmet her i maj. Der var oprindeligt planlagt den 27. maj her, der var det planlagt, der skulle være foredrag og underholdning. Det bliver så portvinsmagning, der bliver kl. 19. Og den 3. juni, der er der banko. Så er der bankospil i KS forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner i KS. Den 29. maj fra kl. 19 til 23 er der danseaften på Kimmerkron. Musikken leveres af Svend Bisgaard. Og husk, der er bankospil på Kimmerkron hver tirsdag aften kl. 19. Jetsmark Pensionistforening. De har holder pinseferie, og det gør de her den 25. Der er der ingen arrangementer på KS plejecenter. Vejgaard Tæppemontering har masser af tilbud og nyheder. Ring efter en af vores 5 tæppebusser, og vi kommer med prøve at give et uforpligtende tilbud. Kontakt os på 98 13 94 99 eller se vores hjemmeside. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og det kan jo være rart at få hjælp til. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kigge ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Har du problemer med fjernsyn, radio? Ja, det kan være, at fjernsynet er blevet gammel. Det kan også være, at radioen er blevet. Det ved man aldrig. Men skal du have et nyt fjernsyn eller radio, så prøv at kontakte Lyd og Billede i Vodskov. Fordi der er nemlig det, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager dit gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21. Og når nu vi eventuelt er ude ved dig med et nyt fjernsyn, så kan vi altså også kigge på radioen. Og vi har også mulighed for at hjælpe dig, hvis du har lyst til

kontakte antennepære på 27 3 gange 7 3 gange 8. Det tidligere Panasonic Center Hune og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og telefonnummer fik I fat i det. 27 3 gange 7 3 gange 8. Kære Holthave, det ligger i bydelen Gug i Aalborg og er i et senior bofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25 for yderligere information. Og trænger du til at få en til at hjælpe dig med at pusse dine vinduer? Det kan være, at du skal have hjælp til at slå dit græs eller klippe din hæk, når det bliver tid. Det gør du jo inden så længe. Det kan også være, at du har nogle helt andre opgaver, du ikke selv kan klare. Flemming Jensen, han siger det sjældent, han siger nej til en opgave, fordi hans hænder, de skruer rigtigt på. Så ring til ham på 22 64 45 75. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

Ja, det var Back to Back med Jonathan, og der, før den, der fik vi servicemeddelelsen med Bente, og det siger vi selvfølgelig tak for. Og så før igen, der fik vi Lotte Risholdt med Jeg er blevet lun på en londoner. Så tager vi Karina Høgfeldt, og hun siger, jeg kommer igen, og det gør jeg så sandelig også efter det her stykke musik, så kommer jeg igen.

Ja, det var Karina Høgfeldt, og jeg er også lige kommet tilbage igen, i hvert fald som også hun sang. Så skal vi høre Bamses Venner, Jeg Vil Aldrig Kunne Glemme.

Bamses venner var det her med Jeg vil aldrig kunne glemme. Så tager vi Sten og Stanley med Jeg giver dig en blommer.

Stina Stanley var det her med Jeg giver dig en blommare. Så tager vi lige Michelle, og hun siger, jeg har en drøm på vej.

Ja, vi hørte her Michelle, og jeg har en drøm på vej. Min den sidste, det bliver lige et kort nummer, og det bliver, nu skal jeg lige se tiden her, det bliver Elvis Presley med nummeret, der hedder Hound Dog, og bagefter så kommer Kayak med From Me to You.

Ja, velkommen til Formel 20. Her i studiet sidder Karik Madsen, og det gør jeg den næste times tid. Vi skal høre, hvad der rørte sig i USA på den amerikanske Billboard Hot 100-liste i marts måned. Ja, jeg er ikke kommet længere til marts måned, for der har været en del udsendelse, hvor jeg ikke kunne sende. Men vi kommer til den 12. marts 1966, og der er et par numre, jeg har været nødt til at springe over, men som jeg så får hjem på vinyl. Og de to plader lægger jeg ud med. Den første, det er en gruppe, eller et nummer, der hedder The Phoenix Love Theme, forstår der, Sensa Fine i parentes. Men det er med The Brass Ring featuring Phil Botnar. Så lad os komme i gang med at høre den plade.

Ja, det var så The Phoenix Love Theme med The Brass Ring. Vi skal have den næste vinylplade. Det er med en gruppe, der hedder Just Us. I can't grow peaches on a cherry tree. Ja, det lyder sådan set meget sandsynligt, hvis man forstår engelsk. Men man kan ikke dyrke fersner på et kirsebærtræ. Det er altså en gruppe, der hedder Just Us, så de skulle gerne komme her.

Ja, gruppen hedder Just Us. I can't grow peaches on a cherry tree. Det var så de to numre, jeg var sprunget over der, som jeg har fået hjem på vinyl. Ja, den ene, sidste her, det var faktisk fra Danmark. Den anden kom fra Spanien. Men det var jo næsten nær mint, som der står, når man køber de her plader. Der var næsten ikke en ris eller skrammer på den plade. Så det er jo dejligt, når det kan være sådan. Vi skal videre med Al Martino. Han var også ny på den amerikanske Billboard Hot 100 liste. Og nu har jeg igen glemt det her. 12. marts 1966 var det. Think I'll go somewhere and cry myself to sleep, hedder nummeret, vi skal høre.

think I'll go somewhere and cry myself to sleep. Det hedder nummeret her med Al Martino. Den næste nyhed på listen, det er med Cher. Jeg kan vide, om ikke også Sonny, han synger med på den. Sonny og Cher, men i hvert fald Cher står der her på listen. Bang, bang, my baby shut me down.

Sonny, og Bang Bang My Baby Shut Me Down. Så smutter vi over på en ny dato. Vi rykker en uge frem til den 19. marts 1966. Og skal se, hvad der var af nyheder den dag på den amerikanske Billboard Hot 100-liste. 24 stykker var der faktisk, har jeg skrevet. Så der er jo faktisk en hel udsendelse. Så lad os komme i gang. Vi skal have fat i den første her, I Spy, og så står det i parentes for the FBI. Og det er med Jimmo Thomas and his Party Brothers Orchestra. Det var en lang titel. Så lad os komme i gang med det nummer. I Spy for the FBI, men det hedder vist det, FBI. Nå, det er også lige meget. Vi skal i hvert fald høre det her nummer, I Spy.

nu sad jeg og lyttede efter, hvad de sang, og jeg mener faktisk, de sang The FBI. I Spy for The FBI med Jimmy Thomas og His Party Brothers. Fordi var jeg ikke haft så meget engelsk igen, men jeg ved i hvert fald, når det får en vokal, så siger man The. Og der må så også være andre grammatiske regler, men det var ligesom på tungen, at man skulle sige The FBI. Så det valgte jeg også at gøre her. I Spy for The FBI. Så slut med det. Vi skal videre med Baby, I Need You. Og det er med en gruppe, der hedder The Manhattans.

Baby, I need you. Det var The Manhattans, vi hørte med det nummer. Den næste nyhed på den her top 100 liste, det er Mitty Collier, eller Collier. Jeg ved ikke, hvor trykket skal ligge hen. Men jeg vidste, det er sådan lidt fransk i det, så er der Collier. Men byt med det. Vi skal høre Mitty Collier med Sharing You.

Ja, det var Nancy Ames med He Wore the Green Beret. Så skal vi have fat i Lou Christie, og vi skal høre nummer, der hedder Big Time.

er Lou Christie og et nummer, der hedder Big Time. Næste nyhed på listen, det er Dean Chandler og I'm Just a Fool for You.

I'm Just a Fool for You, det nummer her med Gene Chandler. Den næste nyhed på det her oversigt, jeg sidder med, det er en gruppe, der hedder The Flamingos. Og det nummer, vi skal høre, det hedder Boogaloo Party.

Det var nummer, der hedder Boogaloo Party med The Flamingos. Næste nyhed på listen, det er en gruppe, der hedder The Elgins. Titlen på nummeret, det er Darling Baby.

Ja, det var The Illusions med Darling Baby. Vi skal have fordi The Hollies, de kom også på hitlisten i USA. Det gjorde de i det her ombæring med et nummer, der hedder I Can't Let Go.

Det var den forkerte knap, jeg fik trykket på. Jeg fik afbrudt nummeret, det beklager jeg selvfølgelig mig. Jeg skulle tænde for min mikrofon, så fik jeg trykket forkert. Sådan er det med motorikken nogle gange, når man kommer i min alder. Nå, det var altså The Hollies og I Can't Let Go. The Poets skal vi høre med She Blew A Good Thing.

She Blew. Good Thing hedder nummeret her ved The Poets. Den næste nyhed på listen er med Lime og Cybele. Tænker jeg, det skal udtales. Hedder Cybele. Nå, det, byt med det. Vi skal høre de her to, Lime og Cybele, med Follow Me.

Det var Lime og Sibyl, tror jeg nok, jeg har fundet ud af, det skal udtales. Med et nummer, der hedder Follow Me. Det er sådan ved almindelig sidder og gennemgang, hvordan udtaler man andre ord med den ordstilling der. Men jeg tror nok, det ender med, at de hedder Lime og Sibyl. Vi skal have fat i The Drifters. Det var det med Save the Last Dance, og Benny King var forsanger i en periode. Men vi er kommet til 66, og der er en ny forsanger, jeg ved ikke, hvad han hedder. Men det er også lige meget. Vi skal høre The Drifters med Memories Are Made of This, og det er garanteret et nummer, I kan huske. Den er oversat til dansk, og der er masser af grupper, der har indspillet det nummer her. Meget kendt nummer.

0: den kan de godt gå ud fra. Jeg tror også på dansk, den hed Minderne er skabt af dig. Memories, hvad var den hed på engelsk? Memories are made of this. Vi skal fat i Elvis Presley. Han er inspireret masser af film. Og det her nummer, det stammer fra en af hans film, Frankie and Johnny. Det er nummer fra den film, vi skal høre, et nummer, der hedder Please Don't Stop Loving Me.
1: Please don't stop loving me.

Elvis, please don't stop loving me. Nok ikke nogen, der er særlig kendt herhjemme. Jeg tror, det er første gang, jeg hører nummeret her, dengang jeg skulle finde det frem. Please don't stop loving me hed nummeret med Elvis Presley. Vi skal have fat i en gruppe, der hedder The Knickerbockers. Og et nummer, der hedder One Track Mind.

Ja, det var en gruppe, der hed The Knickerbockers med One Track Mind. Så skal vi høre en cover-version, eller en kopiversion af et nummer, der er skrevet blandt andet af forsangeren og guitaristen i en irske gruppe, der hed Them. I kan nok huske Van Morrison. Hvad var den hed? Han havde stort hit, efter han gik solo. Nå, den smutter lige for mig. Det skulle jeg ikke have begyndt at sige. Nå, vi skal høre Gloria, som også gruppen Them har indspillet. Men vi skal høre den i en version med Shadows of Night.

blev nødt til at afråde Van Morrison. Eller undskyld, det var ikke Van Morrison, det var ham, der var med til at skrive det. Og jeg kom for øvrigt i tanke om, det var Brown Eyed Girl, der Van Morrison havde stor hit med, som mange af jer kender. Men her var det altså Gloria med en gruppe, der hedder Shadows of Night. Og det var det sidste nyhed fra min side her i dag. Men jeg er tilbage næste torsdag med From Me to You. Ellers er jeg faktisk allerede tilbage, både lørdag og søndag her i Pinsen, hvor jeg skal sende min hitliste, års hitliste fra 1965, de 100 mest populære numre i England. Men søndag, der bliver en ganske almindelig søndag, hvor musikønsker og så videre, der kan ringes ind og den slags. Men på en episode, så vil jeg sige tak for nu, og ønsker jer en god aften sammen med Radio 919. Tak for nu.

0: Ja, så er det blevet torsdag.
1: Ja.
0: Og det er jo så også ens betydende med, at vi skal have noget gratis musik.
1: Ja.
0: Ja, og det er Karina på den ene side.
1: Og Dennis på den anden side.
0: Ja. Ja, skal jeg starte ud?
1: Ja.
0: Det gør jeg. Jeg skal spille for Gurli. Du skal høre Lasse Stefans med Lille Vakre Anna.

0: Så skal du høre efter, Knud. Du skal høre i Grønbæk med Atro af Elvis.
1: Ohne dos. 1, 2, 3, 4, nu.

0: Vi har i dag torsdag den 21. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nive 19. Fredag den 5. juni kl. 19.30 der er danseaften, og det er det i smeden i Flagenskjold. Og torsdag den 18. juni, der er der spist sammen med efterfølgende dans i smedjen. Så er der bangospil, og det er der torsdag den 4. juni kl. 13.30, og det er ligeledes i smedjen. Den 11. juni, der har vi tur ud af huset, og den foregår til De Vilde Orkideers dag i Sindal. Og tilmeldingen, det sker til Yrsa på 52 38 05 03. Så er det Østerhornum Seniorer, de har lavet nogle ændringer i programmet her i maj. Der var oprindeligt planlagt den 27. maj her, der var det planlagt, at der skulle være foredrag og underholdning. Det bliver så portvinsmagning, der bliver kl. 19. Og den 3. juni, der er der banko. Så er der bankospil i KS forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner i KS. Den 29. maj fra kl. 19 til 23 er der danseaften på Kimmerkron. Musikken leveres af Svend Bisgaard. Og husk, der er bankospil på Kimmerkron hver tirsdag aften kl. 19. Jetsmark Pensionistforening. De har holder pinseferie, og det gør de her den 25. Der er der ingen arrangementer på KS plejecenter. Vejgaard Tæppemontering har masser af tilbud og nyheder. Ring efter en af vores 5 tæppebusser, og vi kommer med prøve at give et uforpligtende tilbud. Kontakt os på 98 13 94 99 eller se vores hjemmeside. Vejgaard Tæppemontering på toppen af Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og det kan jo være rart at få hjælp til. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyning.dk eller kigge ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Har du problemer med fjernsyn, radio? Ja, det kan være, at fjernsynet er blevet gammel. Det kan også være, at radioen er blevet. Det ved man aldrig. Men skal du have et nyt fjernsyn eller radio, så prøv at kontakte Lyd og Billede i Vodskov. Fordi der er nemlig det, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager dit gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21. Og når nu vi eventuelt er ude ved dig med et nyt fjernsyn, så kan vi altså også kigge på radioen. Og vi har også mulighed for at hjælpe dig, hvis du har lyst til at komme til det her med at streame. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder hjælp til haven. Det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er også åbne over for andre opgaver. Vi kan kontaktes på sms og mobil nummer 2099 58 94. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på 27 3x7 3x8. Det tidligere Panasonic Center Hune og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og telefonnummer fik I fat i det. 27 3x7 3x8. Kære Holte Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg og er i et senior bofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25 for yderligere information. Og trænger du til at få en til at hjælpe dig med at pusse dine vinduer? Det kan være, at du skal have hjælp til at slå dit græs eller klippe din hæk, når det bliver tid. Det gør du jo inden så længe. Det kan også være, at du har nogle helt andre opgaver, du ikke selv kan klare. Flemming Jensen, han siger det sjældent, han siger nej til en opgave, fordi hans hænder, de skruer rigtigt på. Så ring til ham på 22 64 45 75. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, vi siger tak til Bente, som har indtalt og redigeret vores servicemeddelelser.
2: Ja, så skal jeg spille for dig, Mie. Du gerne høre Voldstrup Harmonika Klub med en skærgårdsflikker.

0: Ja, det var så det sidste stykke gratis musik for i aften.
1: Ja.
0: Og der er jo gratis musik næste torsdag.
1: Ja.
0: I skal bare bestille sig om onsdagen.
1: Ja, det skal
0: de. Ja.
1: Ja. Så skal vi høre Peter Belli tage en tur i gyngen, Brian Adams Summer of 69, og så skal vi høre Stig Mølle synge Dejlig Dag. Han gik jo bort her for et par dage siden, så ham skal vi lige høre.
0: Ja.
2: Starter nu. Værsgo. Du virker mut. Kom her, min ven. Og slip ins land. Bliv glad igen. Tag et gevær. Køb dig et lod. Og spil dit spil. En karusel.

du flad og pungen tom, så pyt med det, kom se dig om. På søde piger og glade folk har børn, der lærer.

Og så skal vi til at se, hvem den heldige vinder er. Ja, Viking, det er nummer 13. Der er frit valg over alle byer til nummer 13. Ja, det var den lille gode med ønsker på. En mand til, vi er så gerne på her. Vær så god. Ja, og tak skal I have. Og så skal vi til at starte. Er der flere, der skal være med? Vi får 6.

0: Ja, det var Pelle Billy med at tage en tur i gyngen. Brian Adams, Summer of 69, og Stig Møller, sing en dejlig dag. Det er i dag.
1: Ja, det er også.
0: Ja.
1: Laban, jeg kan vente. Ja. Og så Petmix, kom tilbage nu.

0: Ja, vi hørte først Laban med Jeg kan vente, og så var det Pet Mix med Kom tilbage nu.
1: Ja. Så skal vi høre Sputnik med Vafra Museumsvise og Kim Larsen med Lille Pige.

0: Det var Sputnik med Vafler og Museums Vise og Kim Larsen med Lille Pige.
1: Kan du lave kung fu?
0: Ja, prøv sådan at...
1: Ja, for vi skal nemlig høre Carl Douglas med Kung Fu Fighting.
0: Ja.

0: Ja, det var Carl Douglas med Kung Fu Fighting.
1: Ja. Ja, så skører Stefan Bors med Vandre i et regn. Nu går det ikke regnvejr, men vi tager det alligevel.

0: det var Stefan Borsch, Vandre i et regn.
1: Ja, så tager vi lige Robin, og nu er det så set af Bamses numre, de her. Det er nemlig klip i mit kørekort, ikke fordi vi har et.
2: Nej.
1: Nej.

0: Det var Tornobo med og har ingen millioner. Det var det sidste stykke musik for mig i aften.
1: Yes, så vil vi lige tage programmet for i morgen. Og det er jo fredag. Og der starter Midtfjord jo fra 8 til 12. Og så fra 12 til 13, der går 9 19 jo på. Og fra 13 til 14, så er der fredagsmix. Og fra 14 til 15, så er der Michaels pladeparade. Og så igen fra 18 til 19, der kommer 9 19 på. Og fra 19 til 20, så er der fokus. Og fra 20 til 21, så er der genudsættelsen af Dansktoppen. Og fra 21 til 24, der er der åben fredag. Så vi vil gerne sige tak for i dag til alle vores lyttere. Og det gør vi også med Bamse. Tak for i dag, og sov godt.